Chigeji chiga bo aya genwo ike ikocha iho machuku na emere anyi ye wu no nwe ka ya begu na esi ada okwa ni ha aka mere onogide okpo wa agwa dika ihe aka mere okwa ni ya me ya mana ye wutele gi na oge

Ubangiji duk har yanzu tana jin nauyin sa amma ta shirya cikin kayan baccin ta na gwanjo da umma ta bata ta shafa ta yaruka sai da zuciyar ta gaba daya a tsinke take kwanciyar ta babu jimawa yanzu ya kwanta shi ma rayuwa ta dukkan rage walwala ta dan jamin fashi ta ce ɗan kwanakin nan ba na jin daɗi ya ce Ubangiji Allah ya ɗaure ga lafiya amin ya amsa ina jin daɗin hakan sosai sai kuma Ubangijin Allah ya sanya ka tuna wayewar kai hankalina zai fi kwanciya ya ɗan shiru ya ce ina wannan ƙoƙarin amma akasarin lokuta na kan ji kamar abin na fi ƙarfi na kuma kuma gaba idan ban tuna wayewar ni ba ki nuna wa ɗana sahabo a matsayin dangi na tunda ko kaɗai na sani yayi maganar muryarsa na rawa shikenan mu bar wannan maganar yayi shiru ban kuma magana ba Said fushi kai ne a'a ban yi fushi ba ta dinga shafa kansa zuwa bayan sa tana ranashinsa a hankali ta fara jin wannan kamshin turaren yana ratsa kofofin hancinta Said ba ka jin wani kamshin turare ina ji a jikinki a'a ji nake kamar ba a ɗakin mu muke ba yayi dariya ya sake ta ya ce ba sai kin mun waye ba na kyale ki ya ɗan ja jikinsa ya koma gefe yana ajiyar zuciya ta ɗaya hannunta a kan nasa ta ce ba wayan zan yi maka ba ai ka san ba na gudunka kar ki damu ki yi bacci ya ɗora kanta a kan ƙirjinsa yana shafa bayanta to shukura kuwa ji take tamkar za ta haukace sai kokowa take da sashe daban-daban na ƙwaƙwalwarta domin sama wa kanta natsuwa gari ya yi tsit amma ita sai kai kawo take tana komawa cikin ɗaki tamkar mai jiran saƙon wani abu ta zauna ta haɗa kai da gwiwa ta yi tagumi ta sake tashi tsaye ta tafi bakin taga ta tsaya tana kallon waje ƙudurce a ranta sai ta tuntuɓi Dr. Sharif ta ji menene ya kashe mata ɗa har yanzu ta kasa samun natsuwa da kwanciyar hankali Alhaji Fatima kuwa ƙarfin hali kawai yake yi ji yake tamkar an daddanna rayuwarsa da jikinsa gaba ɗaya babu abin da yake yi masa daɗi ya daina jin daɗin komai tamkar ya fasa ihu ko zai ji sanyi a ransa karfin hali ya yi gurin sanya fadila farin ciki har ya samu ta yi bacci tun da ta yi bacci ya raba ta da jikinsa a hankali ya tashi zaune ya rabta katagumi ya dinga ji tamkar ana buga masa abu mai nauyi a kansa ya shiga banɗaki ya yi wanka ya yi alaila ya zo ya tayar da sallah amma tunani da wasuwasi ya mamaye shi ya kasa natsuwa a cikin sallah ya dinga rafkanuwa ya dinga sallamewa yana sake tayarwa har ya gaji ya nemi guri ya zauna tunanin yadda kayansa za su iso a sallami mutane ya ƙara mamaye kansa ya rasa bakin zaren matsalar baki ɗaya haka ya zauna har aka yi kiran sallar asubahi to tayin ne ya sarƙe nana ta tashi ta ji kamar yadda ta ƙware tana numfashi sama-sama ta shafa ta ji Sayyid baya gurin ta ji an kama hannunta an bata kofi ta karɓa ta shanya ruwan ta ajiye kofin saboda yadda wani irin nannayen bacci ya yi awon gaba da ita kansar ta gani a tsaye yana kallonta jikinsa duk a ƙone bai yi mata magana ba yadda ƙiyanta ya zuba mata wani abu mai kama da hayaƙi a cikin bakinta a take ta ji cikinta ya hausa na mararta ta kulle ta kalle shi a razane ta ce kaisar me kai mini cikin jikinki ba shi da amfani dole ya bar jikinki saboda me ina ruwanka da cikina saboda ba zan karar da rayuwata a matsayin bawa ga zuri'arku ba kina wahalar da ni kafin ta yi magana ta ji tamkar ana fisgan naman mararta ta yunkura ta tashi a gigice subhanallah Sayyid Sayyid ta kira sunansa a wahale daga banɗaki ya fito a tsorace ya nufo ta ta miƙa masa hannu ya riƙe ta kai ni banɗaki ta faɗa tana rintsa idanuwanta ya kama ta ta miƙe jini ya fara biyo ƙafafuwanta ya kai ta banɗaki suna shiga ta durƙushe a kan gwiwoyinta
ta saka hannu ɗaya ta rike kafarsa tana girgiza kanta cikin matsananciyar ciwo da ta ja numfashi da ƙarfi sai ta ji jini yana zubewa da yawa ya rasa yadda zai yi ga baki ya rufe ya kasa magana can ta yi wani irin nishi ta ƙara rike kafarsa da ƙarfi sai ga gudan jini ya faɗo a hankali ta danga samun sauki ta jinginar da kanta a jikin kafarsa ta kasa motsi jin yadda karmin jinin ya ishe ta ya sanya ta motsa a hankali ta yunkura ya kama ta ta tashi tsaye ka canza kaya ka yi sallar bari na wanke jikina ya motsa baki amma magana ta gagara ya dage yana kokarin yi amma gurin ya fara tsatsafo masa ya lafa min ka yi sallah kar ka makara zan wanke jikina da ƙyar ya fita ta rufe banɗakin ta wanke jikinta duk da tana jin sauran ciwon kaɗan-kaɗan ta fito yana sallah ta ɗaura zani kan ya idar ta goge wurin da ta ɓata ya idan ya ƙaraso gefen katifar da

da yawa wata kirata ta ce lafiya na ji muryar ki a haka ba na jin dadi ne umme don Allah tambayar ki zan yi idan mutum yana da juna biyu yana al'ada ne wani irin al'ada kuma dama ciki ne da ke haba ni fa in ce ranar da kika zo na ga alama wallahi me ya faru an ce akwai kuma yau na tashi da ciwon mara ina zubar da jini kai subhanallah bari na sallami yara da munan zuwa gidan naki dinga jikinta babu kwari ta tashi ta saka kaya ta kunna turaren wuta saboda a hancinta bata daina jin karnin jinin nan ba wajen tara da wadi sai ga ummi ummi ta gaishe shi ya daga mata hannu tare da risbar da kansa ranar farko da ummi ta ganshi babu rawani ya sha kitso a kansa jelar ta sauka har kafadarsa ta karasa inda take cikin kulawa ta ce sannu nana ya jikin alhamdulillah gaskiya ki zo mu je asibiti a duba ki nana ta girgiza kai ta ce a'a ba sai mun je ba ni ba na son mu je a yi ta huda ne to nana lafiyar ki fa ta fi komai tashi mu je nana ta kalle shi yadda ya tsare su da ido ta ce Said za ta raka ni asibiti ka zauna kar su zo yau ma su neme ka baka nan ya zama abin magana ta kalli fuskarsa ta ce na gane ba sai ka yi magana ba ya tashi ya buɗe wardrobe ɗinsa ya ɗauko kuɗi ya miƙa wa nana ka bari da kuɗi a gurina wanda Imran ya bani tsinke fuska ya yi dole ta saka hannu ta karɓa ya ɗauki mayafin rawaninsa ya yafa a kansa ya biyo su har bakin gate yana kallon nana ta ɗaga masa hannu tare da yin murmushi shi ma ya ɗaga mata suna fita ummi ta dasa mita ta ce jaraba wannan kallo da yake miki sai da na ji kamar na bar masa ke na yi tafiya na nana sai ka ce auren soyayya bawan Allah duk a rikice yake kuma don Allah yana magana Allah na taɓa jin maganarsa kuwa nana ta yi murmushi ta ce yana yi mana to ai ban taɓa jin ya yi ba kai tabarkallah nana Allah ya baki kyakkyawan namiji sai ki yi kafa kafa saboda ƴan mata ko da yake yadda yake dinna ma wace ce za ta ce tana son sa nana ta yi murmushi ummi ta sake cewa na ji dadin ganin yadda ya nuna damuwarsa akan ki ubangijin Allah ya sanya ya dore nana idan hankalin mace a kwance yake a gidan mijinta komai mai sauki ne da haka suka karasa asibiti suna zuwa aka tura su scanning da suka yi suka koma aka tabbatar da cikin ya fita aka ba wa nana magunguna suka dawo gida yana ganin dawowar su ya tashi nana ta yi masa murmushi suka wuce daki nana ta ce ummi kar ki gaya masa zan gaya masa da kaina ummi ta ce to shi kenan ta wanke wani kayan da ta bata ta kara gyara mata ɗakin ta yi mata girki duk yana waje ya kasa shigowa sai da ummi ta gama ta yi wa nana sallama ta fito za ta tafi sannan ya taso da kyar ya iya cewa na gode shi ma sai da ya ji tamkar numfashinsa zai ɗauke ummi ta ce ba komai Allah ya ƙara lafiya ya shiga ɗakin da sauri ya tarar da nana a zaune a gefen katifa ya zauna a kusa da ita ya kamo hannunta tare da tsare ta da ido yana jiran ta yi magana ta numfasa ta ce Said bari na yi yanayin fuskarsa ya sanya ta fahimci bai gane me take nufi ba cikin babu ya fita jinin da na zubar cikin ne ya zube ji ta yi tun kai hannunsa da ya rike ta da shi ya yi mata shokin saboda wani irin zurga ta ji a take fuskarsa ta yi jawur ya ji tafukan hannayensa sun ɗauki zafi jijiyoyin kansa sun mimmike ya ci gaba da motsa bakinsa zai yi magana amma ya kasa Said lafiya kuwa ko wani laifi na yi maka ya dinga murza tafukan hannayenta da ɗan ƙarfi yana sauke numfarfashi Said menene bai yi magana ba jin ya kasa maganar ya sanya ya saki hannun

0: na oro muna jin ka
1: wallahi muna zata ta ga ya nan wada ka sha na fara da muna ayo mata da shi babu
0: to Allah ya ji kan musulman mu
1: amma Allah ya ba ta Allah ya farko
0: amin amin
1: Allah ka hawo lafiya
0: amin amin mun gode kware da gaske mun gode yawa masu sauraro abinda zamu iya kawo muku kenan tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu